0: na sɛ ɛyi ɛyi environment EPA kraa ɛka sɛ wɔma ban ne saa yɛfrɛ ne sɛ importation of ɛyɛ champagne ne ade nti ɛdɛn yɛ bi wɔ system no mu dada nti deɛ ɛwɔ system no mu dada a manfoɔ bɛkɔ akɔtɔ de akɔkɔ hɔ yɛ wɔma adwuma no ɛkɔyɛ galamsey no ɛnya awura mu ne deɛ ɛsɛ wɔ mu gyina kwaa mu so na wɔmɔkyekye
1: Anyanko
0: antane di guo.
1: As a small scale, you wish to stand here, mano. Edi ye, ejuma. Enti, from the abino, enti amrasa obi di kwa. But edi pa no kono oye ejuma, o de kwa ye ejuma folet. O de kwa ye ejuma wo isi onse di eka, o de ye ejuma oka kwa wwa. Uko tuna, wakome si. Bebo, o de namu kwa emu di ye. Mini, a winti minche don. Enti, omu yo, omu juma na.
0: Na, tre ye, no ne juma ye ye. Because, apart from se, wa ube tunes yo o site, wa se bi a wode ye no. Yeah, who say most of these machines no motor womu de cotton sum. Now woman de a pompe. Abe uhru womu go do huna in sufina sa ku runs unity. I say do one de cotton sum unti ufi se normal say see a jan ubiya ubit media kubiya de ko abra yin yechri.
1: Minya, my main chilo, wouldn't say sa machines no. Do dona di bi kraya bognaza. Ya di bi ye engines ye edis a so. Na dia ni sa na mene mane ade apart from no se mi se what you show our site kra obo ba ko gu opiki ni mu now the sa machine no e dey affect you ni dey aba o plant ni so e dey sa machine dey e ka adwuma no aye ye e di se obo ba obo hu se obi di ko ana abo nso obi di esi ni fie ana esi obi adwuma mu no I don't just say apart from na mbom juma kula wadi e di se dey sika we ya de do But so the sika ko cho obi aso ko meti mra.
0: Right, yeah.
1: And so obi di obi ku ta sika na wa de kwa, na wa tin so the sika ni ko cho obi.
0: Ba bi a wo de nam no so be kire. Anytime we kura wo no. So ahu. Sa na dwo na wo ye ye anya fuu mu na wo ko. Nti sika ni kura de ko ye den. Ba do
1: at. Aha. De omo ye no, no kwa na no. Osina aban ene Ghana for person ye. Nti so ni so. Se ye fa o machine ye de abehye. Sa tem ye kan wa tem from MBP town. Ye fa o machine ye kwa wo ye legal man en famla kan so.
0: Right.
1: Na ye fa o machine. Ne de machine na be si ebi wa RCC. Ne fa machine ye de ko for BM. Ka se asase na o tu ye no, a o ja ho no. Kwa na be sa ko kata so.
0: Na si ye ja machine ni susi wono a na ma fa akire ni ma kwotena so se ye ye won krofo a omo ekoye a omo anyi e control board na mfifi omo excavator so no a week time omo sa akoye na se omo gusu a omo ma fa akire asa ba omo ko bia na omo adwane omo ba no ma sa be use machine ti ye be so meta machine na firi ne so ba machine si wo
1: okay na sa minya
0: mm-hmm.
1: Sa machine si wo no sa amra ne de wa ja no ho
0: enti
1: sa ofa koye na amra ne da wo na ade machine ko no Pan a mamma da ho. Eti aye wa sabi ya sa ube timi aseni pan se. Aha wu ye jumei. Eye li gaman ya betu ya tu. Eti ye maso ya fwe jina usu. Se 3 days, 4 days, 1 week. Ye resu oba kati ya chidi. Ewa abra ye nya honu munko. Nese unese ofo masini kwa na oja mnana wa. Kwa na oja mnana honu munko.
0: Enti diya wu kei mami ye hu se. Ase small scale minus no. E dudu wanu wanu. Eye mine no illegally do mu otumi se nka mutumi ye mine no ay ma mutumi kra taade ba de be man ya be fa wo machine ni kire se kwan a wo fa so a wo ye no enye papa nti ni so ma wo to aso nti it's telling me say galamsey ya ye kan mo small scale miners no na mo ma ye hawo ya na
1: mini ya de ntra ye ka fa adwuma bi wo a na mon so no ya ensem fata na ama adwuma ne ye hu nkatepa ene nkatebo ni se So operation ya si ya ba, oma ba operation wa ha ya ba. So ukuta lances, so ukuta lances. Obia musa obibi ya, ya fa o machine ya fa, ya si ya ba operation. Uni se, so uko fa okata, uko fa di ebo. Obia ni wono ma wofiu. Eji jisi ya de o machine na bedru bebi ya de beba bedru evye. Na e chile iso, uko waka mwasa maji ya, uko waka mwasa maji. Eji kesen ka abany, eti mi, eye ye friends, road map dima, friends, na mons fo. Ni na komisi ta hon. Yeni as a friend of mine, no yeni ye canemon phone. Nanka ye ran a mon to say, ye call ni pass me say, oh, how would you know we are jumain? Kata kutawa de yeah jumaway. Ye busan one ya katana. na se wotu amna ho a ye